why the car say e betimi abam saa koma kasa mia masori ya biwom kura to mre bi kura ne ye ye firi mo ne ye ye firi unya open prayer mpone sabe mpre dia sa wakunya crossing prayer unya basa ne nyame ne won kan bi ne onya kan bi makasa mo try some bema me din bebre bet me wusmiti na so me kan na kan ye anya masofo die mu ana me wi adwuma me ye me tia kasa eya more than asofo dwuma se me se me kan ma kan ye ya eya more than asofo dwuma ano ye din kwabra da wono emu adesua because o person nya me se mo kwa e so suade ye.